0: singe namba zo xiang la ngue zhe dun zhe ji bei jun sa ba xi jin ju gu xi bi gu ru xi jin yi rang xiong jun dan wei ge ju bi cang zu zui zu tan ju bi tu xi jin ping ge du re sa bi zhong ge qie qie ji xi zu zhen lou ji gong ban zui chi duo ta qiong ji du re sa bi dang ge bi xiong zi ju la de dun zhe dun zai dan da lu cun ji le dun ka la xiao yong ni xiao dong men he dun bei la yi ge dun zai du cang ji mi zu ni ling gen la jun shen ding ping a gui zhe ji xi bi
1: 中央街公务舱门里转里对街卡修丁克里当云人地块当北侧头一盘街街对后勤部街的这玩儿应景下空对西域从的转街中央街人把卡当地层卡给藏族追逐街公队塞雄塞都西行层面人街多地新街忙街军团电都动啊当上边出去塞吧三旅卡修丁部中啊杨大比西段里街大玩儿地里北侧头一盘街街蓝陵蓝地车西吧
0: 当把多年前学着当，人口我这接下去了点呢，藏族追逐就归这点，北上表带姐孙娘对。